0: どうぞ。
1: お邪魔します。
0: 何のことだ。
1: 兵田三郎からの連絡です。会員グラブに半死分身が大量に現れた。
0: ありえないな。もしもし、私です。何だと？分かった。今すぐ高木に伝えろ。会員クラブ行ってこい。
1: ほっ。

0: 身上。
1: 미국전화오잘라미됐어
2: 아저와기노나대치가이거에대한자나이도있단다로전쟁하가라다가기금와깜껏스키룬다아다오쯤이날아나갔다이즈노군와도유考えてますか
1: 고군은뭐이라레마세노데どうか浅井さん他の場所にご移動お願いします

0: 浅井先生、元気していましたか？
1: 連絡はそんなこと聞くか。
0: 今上海のことになって時間してますよね。
1: もしも君バカな部下は私の話聞かれば、そんな事故を発生する前にもう移転したじゃないですか。
0: 先生は上海に来た何をかが起こると予想していました。今回は反事してというのは私の気持ちです。
1: なるほど。いつも賢滅な水野君は油断します。今やっとどうした隠蔽しないの意味は分かりました。

0: 韩雪老婆的消息是你传出去的，你哪来的消息？你不需要知道，为什么要在早上马上出击？为什么事先不跟我商量一下？
1: 天下自有他的决定，不需要你我关心。
0: 不需要关心，总部刚刚知道韩雪俱乐部的消息，隔天就泄露了，军统的人甚至于发动了自杀式的袭击。现在李汉之又怀疑我们的队伍里有内应了。现在恐怕他已经盯上了我们每一个人。
2: 名簿はもう秘密のことはない。76号と南京方面はすでに分かっています。浅井先生、もう一度お願いします。早く名簿を出してもらえますか。
3: これは我々と約束違うじゃないですか。
2: 浅井先生は自分の性性はあると思います。私はすでに分かっています。軍部はずっと浅井先生のことを探しています。いつか浅井先生の行方は分かると思います。むしろ私の言った通りに、私と協力して、これが浅井先生の望むことではないでしょうか。
3: うん。水野君の誠意は感謝します。
2: 先生、まだ時間があります。ゆっくり考えてください。
1: 陈翔一定有他的考量，一定是出了什么事，
4: 不然他不会这么冲动。
0: 天心已经疯了，从上海站复命的那一刻开始，他也已经失去了理智。现在院子里边躺着十二具尸体，全部都是梅子们吴国家的孩子。即便是失去艰难，即便是断了后援，让他们过来，让他们白白送死，有什么区别？天现在动，可是我们根本就输不起。

0: もしもし。
1: 水野君、元気でございますか。
0: 浅井先生。浅井先生、大変なことになっています。電話の事情を調べろ。
2: トラブル。水野君、今の情報と
1: 見れば私よりまずいじゃないですか。
0: 浅井先生の名前は指名手配に入っています。
3: 軍がはずっと浅井先生を探しています。
0: 我々の協力はうまくいきますかね。
1: 協力か。今まで水野君協力の誠意は私見えてません。
2: 君は私を過小評価しすぎるな。
1: 水野君は先輩尊敬しなければなりません。ただ私は君より20年先の大先輩だ。
0: じゃあ私どうすればいいでしょうか。
4: みんなリストを願ったのに、あなたはずっと奴らを捕まることはできなくて。
2: 私はあなたのために見つけることはできる。
0: あなたは何がいい方法があるか。
2: これはあなた心配することにしてはない。
4: あなたはしなければならないことは、
2: 奴らを一問大事することだ。
4: できなければ協力者は帰るだけだ。エノクを待って。
0: もしもし、もしもし。
5: 所有的弟兄都散出去了，这张大网铺开，他一个人又没有枪，就算有三头六臂他也跑不了。
6: 他现在最需要的就是休整，只有把范围缩小才有可能找到他。
5: 虹口能有多大呀？把整个虹口调个个儿，我要把它找出来。
6: 你这就是在赌气了。行了，我去买点吃的。不管怎么样，也得把饭吃了再干活。嗯。你怎么知道我在这儿？
7: 打电话问到的。天蝎来店里找我，让你锁定前景说，找机会击杀他。
6: 晚了，刚刚收到消息，前景说逃走了。
7: 逃了？逃去哪儿了？
6: 这人比想象中难对付得多，经验老道，身手好。这里很危险，你得马上走。把这个消息也通报给老谭，让他在周围多加一些流动岗。
7: 好。我马上去。
6: 念慈啊，
7: 还有什么？
6: 你要小心点。
7: 知道了，你也是。
8: 您的钱包掉了。
7: 您的钱包。
1: 这是我的，谢谢。
7: 不客气。

0: 乒乓球。
1: 状況はどうだ。
0: 彼は人を殺した場所を転々として調べた。30回以来再三三安薬局に侵入したことを判明しました。
1: 君は彼知らないかもしれん。彼は君が思ったより以上に過失する恋。傷を見つけた後に奴らを捕らえることはできないだろう。ジェンフローはここだ。この薬局はとても面白いところだ。浅井さんは上海にいる時よく行くところだ。君が行った後何かつながりがあるかもしれん。
0: 彼は上海から出ると心配しないですか。
1: どういうこと。
0: 彼は武器や弾丸金も得てる。このままじゃ近いうちに車を置いて上海から出るかもしれません。
1: 彼は行かないだろう。高木、俺のことを疑っているか。
0: 浅井城が三一弁護のために本国に残るとおっしゃいますか。
1: だから
2: 关于关云长被困于麦城，
3: 焦急的等待着。
4: 这些天任务紧，没有正当的理由出不来，一会儿还得回去。
5: 那你以什么理由出来的呀？
4: 给女朋友送个东西。照片洗出来了，要不要看？
5: 当然要看，给我。这样好看，
4: 喜欢就好。
5: 喜欢。
3: 朱国锦呢，在东吴独掌兵权。
5: 哎，说正事。老陈他们在全福路附近发现了钱景硕的消息，天蝎不知道从什么渠道也大概知道了方位，也要采取行动。
4: 76号的人也在附近埋伏，再加上钱景硕的人，这有可能是我们劫取闽南最后的机会。
5: 天蝎要我也参加这次行动，
4: 这太冒险了。
5: 比这更冒险的事情，我们不也有惊无险的过来了吗？我终于可以为组织做一些事情了。你放心，只要一有钱景硕的消息，我立马通知你。
6: 你别劝我，就像我当初劝你离开上海一样。我们生在这个时代，有责任做一些我们觉得该做的事情。
4: 你是为了自己还是为了我？
6: 照片我收下了，我会一直带在身上。
1: その名簿は彼のすべてだ。平和大会はもうすぐ始まる。彼はどうして諦め方だろう。
0: お言葉ですか。これはあなたの言い訳かもしれないでしょう。三日名簿はあなたと浅井二人しか知ったことはない。彼は逃げ出した今、あなたはすべてを彼のせいにした。もしあなた目に目を手に入れたら、今は独り占めする可能性が。では
1: 高木、よくやってくれたな。
0: すみません、これは私の意思ではなく、おじさまのお言葉です。
1: じゃあお前はお前のおじいさんに言っとけ。我々は一緒の船に乗って、もし

0: 解法を見つからなかったら我々は一緒に軍事法廷を受けることになるぞ。分かったか。
1: はい、少し準備を。それね、水野さんの話はちょっと伝えます。

0: 竹に伝えろ。人が見つなかったら変えてくれな。
1: はっ。
0: はい、もしもし、私です。
2: 水野君、元気ですか？
0: 浅井先生？おい、調べてこい。
3: 知らせを待ってきた。
2: 意外でございますか？我が試しを受ける準備はできているか？
3: 協力として資格あるか？リストは
2: 願っている、見つけると言った。
0: 浅井先生はやはり親友しているよ。
2: 今だ、私に会いに来てください。
0: 浅井先輩、何がありましたら遠慮なくおっしゃってください。
2: あなた、見つけられなかったサソリと影は？
3: 奴らは上海どこに隠れていますか？
2: 一部内心の準備をできてますか？真相を諦めてその時だ。
0: この大流を待ちきれません。私が最適なバトナーだと証明してみます。
2: そうであるからいいよ。私、長く待てくないよ。
4: 月止めだ。全部この会話です。